0: شادوی مبو دنیا چه احشیه کرخ الولستگا قیمت دینا از دقیق دینا قیر و رمواتچا تقیرم باج غیر سنگتم یاج غیتم بیر مبوشاتونا ایش دوی بوش با الله دا فو عزتی و جلالی شی وزلی شی سیل شادوی مبو دنیا چه احشیه قیر تقیرش شی لو اگلی لوش دلخ الولستگا از دقیق دینا قیر بیر مبوشا ایکیت مول الله دالا قیر مدیزر تو الله دیالا قیر اللوی لوی ایکیت مول الله دالا دیقل خل از دوکش دین عدال قیر اتداش ایکی تنبیل تا غیق یوج سینگ تنبوج یا چه شفاعتی قوچون دلش یسمن چو چاره دویل وی و قول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی ولکم فی فوز المستغفرین استغفر الله العظیم
1: بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر